ve vare hestên kîr da peyv bêdeng û berze bûne. Neha jê girin ji giyanî cuda dibît û ne çava rêbûnê demek maye. Xeribiyê destê bîrhatina girtiye û yadbêjît dîsa payîze bêhna guhorîna cîhanê, bêhna werzekenî, bêhna axê ji baranê xerîb. Waryana belgeş hebûnê mandî, diyarbûna ewrên pirî rûndik, mandîbûna siruştê her bilvîn.

0: parêzgeha Tirkiye ji Kutupxane Serok, El Sinûrî, Perwerde Tirk Rojava, Yalê Dayê. Hîviya me ew e ku qutabiyê me rewiştekî zanistî û pîşçûna wergirtina astekê bilind tê qesda qutabxaneyê xwe bikirtin. Me hîviya jî hemî mamosayek me wekî salê dî dixem kurdin tê karê xwe û me pêdiye ku kes û karên qutabiyan jî tarîkar bin, gel qutabiyet xwe, gel qutabxaneyê xwe ku pişîkdar bin bê prosesa perwerdeyê de.
1: Bele. El parêzgeha Duhokê ev sala çend qutabiyê dê qesda xwendingeha kin û pişîkdar bin di vê prosa giring de.
0: El Sinûrê neh perwerdên parêzgeha Duhokê zêdetir ji 426,000 qutabiya evrokê peywendî qutabxaneyê xwe dike.
1: Bele, evin destpêkirî, ev sala destpêkirî, cûyne yekemîn qonağa binere hejmara wan çend e ege amar il berdeste ve bin mamosta?
0: Evet, ev sala hatine tomar kiren û qonağa eke binere û qonağa eke bahçet zarokan nizikî 32,000 qutabiye.
1: Bele. Hejmara qutabxana çendin, li Sinûrê parêzgeha Duhokê erê ev sala çi qutabxane dinî hatine vekirin û qutabxane hatine nîjan kirin bo sala xwendinê ev sala yan ne?
0: Jimara qutabxane parêzgeha Duhokê gişti 1521 qutabxane hikûmî nehikûmî ne. Jimareka baş ya qutabxana nî hatine damezrandin û çendîn avahiyên qutabxana nîzîkî neh qutabxane me wergirtin sizde hatiye da jî dest karê xwe bin û jimara nîjenkirina qutabxana ev ya berdewam e jimara wa tê teguhîn roj bo roj lê nîjenkirina qutabxana li ser ewlewiyatê metirsiyê avahiyê em dest pê dikin her avahiyekê metirsî di nav de hedîtin em pitir giringiyê deynewê qutabxanê bo nîjenkirinê.
1: Belê, hejmara mamostayan û fermanberên perwerdê çend li parêzgeha Duhokê?
0: Mamosteyê me damezrandî yek girêdest nîzîkî 36,000 mamoste ye. Fermanberê me jî nîzîkî 4,000.
1: Bele. Xwendenişînbûna hejmareka mamosteya parsal de gemasîneyê xistiye milakê fermanber û mamosteyan de eger gemasî hebîtin hêvî hene ev gemasiye çawabî hene parkirin.
0: Ekit xane nişin buna bu sala par hatiye cebece kiren ki sej daygun ek carda hatiye ne xane nişin kiren kartı kirene ka ne getese bu ser jimara mamusta et ki naf kutatsana da vana etmeşin ve havla hükümeti Herem-i Kurdistan'ın vizaret etkileri verdi. Cihye gerek mamusta hatiye fırkirin la işlahi mamusta et girebez ve ku xemkorî ve karê xwe dikin û serpêca hikûmeta Herêma Kurdistanê jî mûçê wan têke dabeşkirin.
1: Bele. Mamosteyekî Wezareta Perwerdeyê Hikûmeta Herêma Kurdistanê ragihandî ku bi efsala salaniya xwendinê 19 milyon pertûkên nî hatine çapkirin. Erê behra parêzgeha Duhokê têra hemî qutabiyan heye û dê hemî qutabî pertûkê nî wergirin?
0: Vakıf Vizareta Perwerdeyê diyar kirî ku 19 milyon pertûk hatine çap kirin. Ew pertûkên erê gorîn kurankarî ketine balhetê tuwa da çapkirina wasa di sedeya hatiye çap kirin. Husa parêzgeha Duhokê jî ji va pertûka 4 milyon û 192,205 pertûk bûn ku ev hemî gorankariyê hatine encamdan nav navaroka babetî de Laura Sadıçtadi hatine çap giren. Bu zede bari var.
1: Gider bu id bername mesbe de başda. Cerekadi Salaniya Xandine hava piruz et gaynu hiviya serkeftine bu havat xazin derkeveye piruz da.
0: Spas bu havaj.
1: Zor spas beda de baş bit. Spas.

civîn dê berdewam bin. Lê dibe ku dûrî çavên medyayê bûbin. Di van çend rojên borî de jî civîn çêbûn. Derbarê proseya tamamkirina kabîneya hikûmeta Iraqê de peyvdarê partî got lîstik û tevlihevêya siyasî ya ku li Bagdayê heye sedema derengketina proseyê lê tê çavrêkirin ku piştî vegera Elî Zeydî ji Amerîkayê pêkhatîna ango pêkanîna kabîneya hikûmeta nû ya federal bête tamamkirin. Li ser pirsyara çekdayîna Komên Milîsan jî û rewşa Iraqê jî Mehmet Mihemed got ji bo hemû pirs û pirsgirêkan divê em vegerin ser destûrê. Ji ber ku di destûrê de hatiye yekalîkirin ku divê çek di destê kî jan aliyan dibe û kî kontrola çekan dike. Ji ber vê divê em piştgir bin ku destûr wekî ku heye were cîbecîkirin. Her wisa ser rewşa siyasî şer û pevçûnên navçeyê ji Mehmet Mihemed ragan, em ji destpêkê ve li ser vê yekê rawestiyane û li gel vê yekê ne ku axa Iraqê ji bo yekalîkirina pevçûnan neyê bikarînan. Bi taybetî her wiha gotî em wek Partiya Demokrata Kurdistanê hev didin, ew wasteyan giyên li ber avakirina kabîneya nû ya hikûmetê û çalakirina parlamena Kurdistanê hene nemînin, ji bo vê yekê ji di navbera me û hemû aliyan de gotûbêjên zêde hene, da ku em vê mijarê çareser bikin. Bele gudarin hija, yani mijara serekî li herêma Kurdistanê mijara çalakirina parlamenê û dîsa bi taybetî pêk anîna kabîneya nû ya hikûmeta herêma Kurdistanê ye. Ev çima ji bo Kurda girîng ye? Yani Mert Garabêje ku meselê çalakirina parlamenê û meselê pêkanîna hikûmetê îdî giştiye astekî wisek bûye meseleyekî jiyanê. Rezar Mahmud Mehmed bahsa evke kiriye, yasaya kiriye, bahsa destûrê kiriye ku destûr ve xuere bicibeci kirin. Nüke destûr renişanderê welateke. Eger ji ser wê rekê bimînî bixwazî welatê xwe bihêz bikî, tê li ser wê renîşanderiyê berdewam bike. Kurd li ser wê yekê rijdin ku destûr weke xwe were cîbecî kirin, hem li Iraqê, hem li herêma Kurdistanê. Li Iraqê eger destûr bi xwe xwe were cîbecî kirin, mafê her pêkatekî, mafê her takê kesekî, mafê her parêzgehekî, ango mafê herêma Kurdistanê û Iraqê bigiştî di destûrê de hatiye yekalîkirin û zelale. Hejmareke kêşe hene, hem kêşeyên Iraqê, hem jî kêşeyên navbera herêma Kurdistanê û Iraqê, di zelalkirina wan kêşeya, di çarekirin û bi encam giyandina wan kêşeyan de jî dîsa hekem divêt destûr be. Yek madeya 140 daniye nav destûrê Iraqî û Kurd bixune, yani bi hefteyê giştinê, bilhevkirinê madeya 140 hatiye dan. Mesela budceyê bi hefteyê giştinê, bilhevkirinê kelbûye pişkek ji destûrê. Nike di bici anîna wî de wextê ku Iraqî bi disozî bi zavê bikin, çarekirina kêşeyan, çünkî hekem heye, destûr hekem e, çarekirina wî gelek asan e. Lê eger her yek bixwaze ji aliyê destûrê bi aliyê xwe ve bikişîne û ev car penayê bo rêkeftin û hindik yasayên ku ji nû ve bixwaze dirûst bike, yan jî derve yasayê derkeve, ji derve destûrê derkeve, wê demê alozî peyda dibe, wê demê jî Iraq ji merama xwe ya rizgariya ku ji destê Saddamê diktator rizgar bû, ji wê merama pîroz dûr dikeve. Yani pêkanîna hikûmeta Iraqê jî qeta nûke tam dirûst nebûye, kêmasiyên gelek mezin hene. Lê di Iraqê de ji vî valahiyê gelek alî mifayî werdigirin. Mesela dixwazin li Kerkûkê gelek alî hene ku hew didin Kerkûkê ew siyaseta erebkirinê, tehrîbkirinê, yê wextê Saddam û yên beriyê wî desthilatên beriyên hikûmetê dixwazin berdewamî bidin wê siyaseta tehrîbkirinê û erebkirinê. Ew siyaset ser negirt, dîsa jî ser nagire. Lê aloziyê di navbera pêkhatên Iraqê de dirûst dike. Yadî mesela pêkanîna hikûmeta herêma Kurdistanê û mesela çalakirina parlamentê. Nûke ev xelk çûye ser

ve vare hestên kîr da peyv bêdeng guberze bûne. Neha jê girin ji giyanî cuda dibîdû, ne çava rêbûnê demek maye. Xeribiyê destê bîrhatina girtiye û yadbêjît, dîsa payîze, bêhna guhorîna cîhanê, bêhna werzekenî, bêhna axê ji baranê xerîb. Waryana belgeş hebûnê mandî, diyarbûna ewrên pirî rûndik, mandîbûna siruştê her bilvîn.